0: selatekeng se fatanareng le ka lapeng la gago
1: go kwagala pela Thobela FM mona kung ye